Знай, Божо, приятелца, пила би то не кенджин. Ми пашен додатък, инфо, въснодушен, я спомен.